0: Гэрэл вискси. Да, вискси давай.
1: Кирди.
0: На кім балдар мына?
1: На кім балдар? Давай, балдарыңыз қасында.
0: Адам көрмес бүгін кіргізіп алашы бұрышы.
2: Жазбай қойып көрген, мен қан жазуым көрмес.
0: Сен бекер жазасың ба сіз?
2: Қамысын бергенмін.
0: Мен аяқтала жеп қояды, бармайды ғой өзің картоптай кешін.
3: Вот, мы были до обеда. Вот, я записал.
1: Давай, хорошо. Второй. Третий.
4: Все, да, какого хочу, да, сейчас
5: говорю, в принципе, там от дома, по городу, там, я не хочу,

0: I have the worst times. Козбен, қараймыз, басты бұрмаймыз. Козбен. Қараймыз, қараймыз. Қараймыз. Тілді шығарамыз. Тісті көрсетеміз. Көз жұмамыз. Болды.
1: Бар.
0: Аха, саусақтың ұшын мен мұрын ұшын апарамыз. Апарамыз. Аха. Енді мұнау саусақ. Аха, болды. Тамаша. Отыра қойыңыз. Отыра қойыңыз.
1: Ай, қайра шығамыз, да?
2: Иә, жоқ, мен қазір айтамын, иә. Так, мына жақта тістер қисық болып келе жатыр енді пока.
1: Мында қаңғыртасыңды қаңғыртан е. Менде тісімді қанша тістерім жоғалдым. Бір тіше қарағым, қарап менде.
3: Ночью сколько раз стоите?
4: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
3: Раза 3-4?
4: Ну.
3: А как это происходит?
4: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
3: Болит?
4: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
3: Болит вот здесь, да?
4: Ага, да, да.
3: Да?
4: Ага.
3: Все хорошо.
5: Вставайте.
3: Песок, камни у вас мелкие.
4: Мелкие, да?
3: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарства пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
4: 69 полных.
3: 69.
6: Ага.
7: Нет.
6: Адамдар.
7: Тренировка, прием. На обед.
6: А, все правильно, правильно.
8: Обед.
6: Все. Алло, Нурали, стоматолог после обеда.

0: Проходите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше тимирязевское гостеприимство.
1: Жрамайтын, инвалид кісілеріңізді, жаңа туғандар, сіздерге тұрғандарыңызды өтініш, өздеріңіздің бір ауылды тұрғындары өткізіп жіберіңізді, біз очереді. Іште очередьте айға шу болмасын. Онда ескертіп қоямыз, ондай адамдар келіп жатса, инвалид жрамайтын үлкен аталар кісілер. Біз очереді өткіземіз, кіргіземіз. Дәрігерлер өздері шықты, шақырып алады, бафа келді.

0: Ну и, соответственно, когда я ехала в этот проект, я, ну, согласилась, но, честно скажу, я не слышала про этот проект. Хотя я в Казахстане работаю, и думаю, многие казахстанцы даже и до сих пор не знают. Потому что мы приезжаем в станцию, вот даже вчера мы заехали в магазин, они спрашивают, прописка нужна, страховку смотрите, платная или бесплатная, или там принимаете этих проводников только. Ну, такие вопросы были. По сей день, хоть и 10 лет поезд ездит, не весь Казахстан знает про этот поезд. И в соцсетях пишут мне, сейчас я стараюсь активно вести Инстаграм, ТикТок, тот раз в прямом эфире сделала, и вопросы есть, они не понимают.
1: Басында әрине схеманы қағазбен бізге көрсеткен кезінде қорыққан болатынбыз. Қорқыныш деген әрбір адамда болады ғой. Мынаны қалай соңына дейін шыдаймыз, қалай жеткіземіз, қалай аяқтаймыз деп. Бірақ көз қорқақ қол батыр дейді ғой. Міне соның соңына да жеттік біз.
2: Вот, да, у меня есть семья, жена и дочка. Но как раз вот эти 3 часа мы все думали. Ну, самое интересное, заработная плата заинтересовала. Решили, что надо ехать и работать.
3: Көбінесе материалдық тұрғыдан болды. Енді алға қойған мақсаттарымыз болды. Біз үлкен мақсатымыздың бірі ол ата анамызға көлік әперу, яғни машина әпердік. Ерген папасына енді өзімізге көлік алу. Бұйырса сол мақсатқа жетсек, ары қарай уже бала шағамыздың қасында өз мамандығымыз бойынша ары қарай жалғастырамыз. Қиын болғаны сол жағы ғана. Ал жалпы басқа

0: несі мына жердегі жағдай тамақ беруі ондай ешқандай нәрседен қиналған жоқпыз тек бала шағадан алыс жүргеннен қиналдық
1: Негізі осы проект өзі жақсы қолданып шыққан деймін. Өйткені өзіме адамға көмектескен қатты ұнайды. Енді сол себепті, наверное, мен осы проектті де қалған жақсы көріп жүрмін.
2: Өткен жылы бұл

жасаған адам науқасты бақылау керек, жазылып кеткенге дейін. Ал біз басқа алыс станцияларға кетіп қалғаннан кейін науқас бақылаусыз қалып қояды. Және де неше түрлі ата-аналар болады.

0: Какая вискса? Да, вискса.
1: Давай, вискса, крикс. Кирде.
0: На кумбаларно.
1: На кумбаларно. Давай, балдан из хасында.
0: Вот он, адам көрмес бүлі кіргіз болашы көрші.
2: Жазбай қойын көрге, меған жағын көрмес.
0: Сен бекер жазысын басыз көрші.
2: Қамысын берген
0: өзің. Берші бәрі. Аляқтала жек қояны барған ба өзің қарды оқтайды кешін. Өзің.
3: Вот, вы были до обеда.
1: Давай,
3: вот,
1: я написал. Давай, хорошо. Рой.
3: Третий.
4: Аяқты бостаймыз. Көзбен қараймыз, басты бұрмаймыз. Көзбен. Қараймыз, қараймыз. Қараймыз. Тілді шағамыз. Тісті көрсетеміз. Көз жұмамыз. Болды.
5: Маған.
4: Саусақтың үшін мен мұрын үшін апарамыз. Апарамыз. Енді мұна саусақ. Болды, тамаша. Отыра қойыңыз. Отыра қойыңыз.
5: Ай, қалай
6: рашамыз, ә? Жоқ, мен қазір айтам, ә. Так, мұна жақта тістер қисық қоп келе жатыр енді бақа.
5: Менде тісімді қанша тістер жоғылдым. Бір тіше қарағым, қарағым менде.
7: Ночью сколько раз стоите?
8: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
7: Раза 3-4?
8: Ну.
7: А как это происходит?
8: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
7: Болит?
8: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
7: Болит вот здесь, да?
8: Ага, да, да.
7: Да?
8: Ага.
7: Все хорошо.
9: Вставайте.
7: Песок, камни у вас мелкие.
8: Мелкие, да?
7: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарства пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
8: 69 полных.
10: 69. Ага, адамдар. На обед.
11: А, все, правильно, правильно. Все. Улло, Нурали, стоматолог после обеда.

0: Проходите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше тимирязевское гостеприимство.
1: Жрамайтын, инвалид кисилерболса, жаңа туғандар, сіздерге тұрғандарымызды өтініш, өздеріңіздің бір ауылды тұрғандары өткізіп жүріңіздер, бес очереди. Іште очередьта айға шу болмасын. Онда ескертіп қоямыз, ондай адамдар келіп жатса, инвалид жаңайтын үлкен аталар кісілер. Бес очереди өткіземіз, кіргіземіз. Дәрігерлер өздері шықты, шақырып алады, бафайдыңдар.

0: Ну и, соответственно, когда я ехала в этот проект, я, ну, согласилась, но, честно скажу, я не слышала про этот проект. Хотя я в Казахстане работаю, и думаю, многие казахстанцы даже и до сих пор не знают. Потому что мы приезжаем в станцию, вот даже вчера мы заехали в магазин, они спрашивают, прописка нужна, страховку смотрите, платная или бесплатная, или там принимаете этих проводников только. Ну, такие вопросы были. По сей день, хоть и 10 лет поезд ездит, не весь Казахстан знает про этот поезд. И в соцсетях пишут мне, сейчас я стараюсь активно вести Инстаграм, ТикТок, тот раз в прямом эфире сделала, и вопросы есть, они не понимают.
1: Басында әрине схеманы қағазбен бізге көрсеткен кезінде қорыққан болатынбыз. Қорқыныш деген әрбір адамда болады ғой. Мынаны қалай соңына дейін шыдаймыз, қалай жеткіземіз, қалай аяқтаймыз деп. Бірақ көз қорқақ қол батыр дейді ғой. Міне соның соңына да жеттік біз.
2: Вот, да, у меня есть семья, жена и дочка. Но как раз вот эти 3 часа мы все думали. Ну, самое интересное, заработная плата заинтересовала. Решили, что надо ехать и работать.
3: Көбінесе материалдық тұрғыдан болды. Енді алға қойған мақсаттарымыз болды. Біз үлкен мақсатымыздың бірі ол ата анамызға көлік әперу, яғни машина әпердік. Ерген папасына енді өзімізге көлік алу. Бұйырса сол мақсатқа жетсек, ары қарай уже бала шағамыздың қасында өз мамандығымыз бойынша ары қарай жалғастырамыз. Қиын болғаны сол жағы ғана. Ал жалпы басқа несі, мына жердегі жағдай, тамақ беруі, онда ешқандай нәрседен қиналған жоқпыз, тек бала шағадан алыс жүргеннен қиналдық.
1: Негізі осы проект өзі жақсы қолданып шыққан деймін. Өйткені өзіме адамға көмектескен қатты ұнайды. Енді сол себепті, наверное, мен осы проектіде қалған жақсы көріп жүрмін.
4: Өткен жылы бұл проектте және де айтып өтетін болса, балаларды сүндетке отырғызу обрезание жасалынған. Бұл жылы басшылық тарапынан оған рұқсат берілмеді. Берілмеу себептерін де түсінуге болады, өйткені біздің поезд бір станцияда 2 күн ғана тұрақтайды. Және де кез келген хирургиялық манипуляция негізгі стандарт бойынша хирургия операция жасаған адам науқасты бақылау керек, жазылып кеткенге дейін. Ал біз басқа алыс станцияларға кетіп қалғаннан кейін науқас бақылаусыз қалып қояды. Және де неше түрлі ата-аналар болады.